0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo wangano
0: chenga genyana genyo
1: mayane
0: ora mario duva
1: mayane
0: inga ulele
1: mayane
0: ora gera lendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaleyo